0: Best of.
1: Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su naučnici utvrdili da levom polovinom nosa, znači levom nozdrvom, bolje osjećamo nego desnom.
2: Opala. Meni sve jedno, jel, posle korone meni se potpuno pokvario, tako da i leva i desna mi rade sa pola snage, što bi se
1: znači, rekao. Leva jače miriše.
2: Zamisli to. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je onaj prazan prostor na lenjiru od 1 do 2 cm pre nule, znate, ono kad počinje lenjir, zapravo ostavljen da

Ovna roba, svaka me vrati, koja me proba, koja je luda, da posle tebe život svoj